la chi le na ya yang kai so tor tak da la chi na ma ya yang a te ran hua ga u ta zo la chi xiao na ya yang a nga zha ge lang a wi tai ma chi xi ya yang a kai a ha dar tar ja u chi lo na ya yang ar dan di stang ge ta to gu chi la ya yang a adr ma han gun ta ta ge ya chi bo la ya yang a kar tsang nye ge mi ta ku ma chi la ya yang a ni mi la lang han ge ta hu ma chi te ya yang a adr ye la ta ta wa ab ni chi sho ya yang ar da wa chi ge la tan chi kwa chi si ya yang an ta ma li chi ta ka wa chi la ya yang a adr ja nga o ta ma ga chi ta la ya yang a chakra zong mi ta kha zin chi ge gol la ya yang a nyang ji nga ga la ta chul na chi yang a ya yang atar ma sha ta ta hor wa chi ta ya yang mat ba wa har na ta ya la chi hor ya yang shong jer ji ge wi tan kha lam chi na ya cha ta ri si chi ta sho la chi za na ya yang hong ker ji gen zum ta chang ke chi te ya yang ar du gla ha tag tag tor na chi yang ya yang ar jan zum par wa tar ki rong chi nga ya yang a ma t b sa ha ro ta tag zb chi hor ya yang ar ji gon che ge der ta ngom lam chi na ya am mar thar ya ra ha chi ta sho la chi za na ya ta ka ye zong wi tar ja u chi te ya yang ha ga jan di ge ge ha sho tan cho na chi yang ya yang ga lom bo a der ta ta ye chi ta ya yang a ma twa ha yen ta che la chi hor ya yang a len mil chi ga ri tar ko rn sam chi na ya yang a galang kar ga ja hai ta shi la chi za na ya yang a te ne kho re ta galang ge chi ya yang ar don tl so ho nam ta chi li chi la ya yang a trin chi ner ja ga u ta kha len chi ta ya yang a ga lom bo wa shi ti ta yang len chi ni ya yang ar zon nur khor re bi ta ta len chi sam ya yang am ba me tor re bi ta shi len chi ja ya ni chi gan chi mar di ki ta yi len chi nga ya yang a ter nga ti he ra ta cho la chi wa ba ya yang an gom bl shi gan tsal ta shi wa chi la ya yang a tong won da yi ta jian jin jing jo ya yang a ni wa jia ga ran tan jia de chi pel ya yang xin ba zhe ge yi ta xian jil ji xie le ya ni le na zong bi tan da xie jin de ya ge zhe na zong qing ge dan zu ra ji yin na ya yang shart nen zhong ge dar ji wa ji yin na ya yang an zip xi le zhu ken ta ki ji ri ge yo ya yang an da mu ci ge sim dar gu zhu ji ma ya yang a kor ni ti he ra ta xi gu ji to na ya yang a sta sa ge lang ge ti ta se ru ji cha ya yang an ba sa ge nyang ge ta ki tem ji che la ya yang a ng ba ta ha ba ta ga ma ru ji te ya yang a thok wi tra ge ra ta tor ra zi chi ya nga chig mer ja ha chig ta khung um chig da ya yang chig mi la ta ha wa ta har la chig jo ya
세루 남시 따글롱라 지스거야 양아고나 나가비다더스 지글라야 양아마고 지글라 딱지 아르지 지글멜라야 할롬보 아들 뜨이지 조티글라다 랑이 lakan datak chi handi khtong khon digda ga ganyang kha tewi chap shang ta cha thare khtor tang zi shig zir ken chur debnim yondi totsin domer ka khon chur ene di kam de alang ga hama khon ga nang ga thang se ta thik ja khin ta jang yara chik shir alon bo adr tak yag tang an chong sondi ādr ṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭ yāng tētsu mēlā bān chōngi. Nīgī trṭṭṭṭṭṭṭ bēi kūnū kāpte, ḵuālā sāṅṭṭṭṭ ātūṋ ḵuālūṋ ḵṣṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭ jībjīn tā tūni. ḵāntsān trṭṭṭṭṭṭṭ bēi nī, kāyā gā gā mākh sīmchī kūrzu qsāt tāngsī. Tāngsī rā gā lūmbū ādr ḵṭṭṭṭṭṭ Santag Atumra Thansi Nigi Jingo Maluna Choga Khtarmag Thamchi Puchali Arjanga Khorsons Di Zatara Khwati Chig Ammag Thanchiwi Arjindilene Arjigdi Kai Ammag Nikha Zamzgiyang Satans Chona Lidono Thamchi Po Lantur Lantur Kologsondi Adar Mungunzi Jizgono Tinda Chig Shirahantangno ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི nga shok chob chob zeni kashiran kordi khwala ga chrag chijawi koi mokor ta tambar chari